Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.